0: te e, tiakina manaki tia rani ngā kōrero tuku iho. Nei? Ai, tēnā, tiakina hoki te tuku ihotanga.
1: Kia ora.
0: Yeah. Ne, e re reke tērā, te wairo tērā kōrero.
1: Mm.
0: Tiakina te tuku ihotanga o te kōrero.
1: Mm.
0: Nei, ka tuku ki awai. Me tika ana te wāhi I tuku ai te kōrero, e tika ana te hunga, ka riro mārata ngā kōrero e tuku ana koe.
1: Yeah.
0: Ai, ā, e whakapono ana koe, ka tiaki tērā tangata, ka manaaki tērā tangata I tāu I tuku atu ai.
1: Yeah.
0: Ai, te wā, e tika ana te wā ki te tuku I rā kōrero.
1: Mm. Yeah.
0: Ai, and, ia kuira tētai o ku hapa.
1: Yeah.
0: Ai, e tai wā I taku rikarika, ki te tuku I ngā kōrero tuku,
1: mm-hmm.
0: ko etahi, he toi maha ki etahi.
1: Ai.
2: Mm.
0: Tētahi tangata kāre anō kia tai ki tētahi māramatanga, ahakoa, nā māramatanga o te kōrero tuku ana koe, ka noho tonu I te kore.
1: Ai.
2: Mm.
0: Yeah. I te korenga ona e āta piki.
1: Mm-hmm.
0: Ko nā kōrero tuku iho e tuku a mai ana, e tuku tuku ana I tawa arafata, Ne, nā me tika te wāhi e tū ana taua tangata I te pautama.
1: Mm.
0: Anā koeira ka te pautama I te tukutuku.
1: Mm.
0: E, nā me ata whakaaro tātou, etahi o ngā mahi e mahi ana tātou. Ā, he rikarika pēno etahi. Kwa, tukua te katoa nā kōrero. Ne, engari, toko iti te hunga ka āta mārama ki ngā Ai. Kōrero. Nā mo te tiaki I te tukuihotanga, kei a rātau rānei ngā tikanga.
1: Ai.
0: Hei hāpai I ērā kōrero.
1: Kia ora.
0: Hei, hei tiaki, I te me kore tika ngā kareta e rātou.
1: Mm.
0: Kia Māori ai.
1: Kia Māori ai.
0: Yeah. Ao eno.
1: Yeah. Yeah, pai tērā, pai katoa. E ko tātou tērā I etahi wā, ko hau hoki tēnai
0: ai.
1: Taku ārikarika. Taku rikarika.
0: Yeah. Kawa koto riri, ne?
1: Kawa koto riri.
0: Taku
1: kaika.
0: Yeah, kaika.
1: Tō taku kaika ki te yeah. whakaputa mōhio. Hey.
0: Yeah.
1: E whakataitei. Mm.
0: Engari, ko tā te tangata takahi I te huarahi, ka au atu ngā kitenga.
1: Ai.
0: Ne? Engari, ngā wā ka hapa, ka pai, tēnā tiroia tō hapa, he ā koe I hi ai.
1: Ai.
0: He ā koe I hapai, ana e kore ai koe e hapa anō, tēnā kimihia te whakapapa ki tō ora.
1: Kia ora.
0: Mm. Kore e te rāhuatanga e pāmai anō ki a koe.
1: Ai.
0: Yeah. Me kare te hunga e tika ana, ka hapa tonu, ka hapa tonu, ka hapa tonu.
1: Ai.
2: Yeah.
0: Nā, he tohu te rā kāre tika te whakaakona.
1: Mm, mm.
0: Nā, koeira, ko te wero o ngā wero, tētā o ngā wero ki tētahi tawira, I waere nei, ko ai tō tohunga.
1: Ai.
0: Me ka pata te rā kōrero, kei te ki te rā tangata. A tēnā, nō whio mātauranga. Nā,
2: yeah.
0: I te mea ko ngā mātauranga katoa, anei, kia hoki ki tāwe ki ai he mea tūtuku.
1: Mm.
0: Nā, ki te rere tērā kōrua, ko wai tō tohunga, o e wero ki
2: Are they incredible?
1: Yeah.
0: Ai, ai. Yeah.
2: Yeah.
0: Anyway. Kei au atu ngā haora e noho ana tātou ki wete wete I tērā, engari he nui ngā māramatanga ki roto I tērā kōrua.
1: Yeah, ene pai tēnei kōrua.
0: Okay, kia huri, kupu. Kaorea MC, grab me konei, no reira kei konei a DJ.
3: Grammar
1: time. E-grammar. E-commerce.
2: E-commerce.
1: E-rika-rika.
0: Anea DJ mā te hapa ka piki tau mata.
1: Yeah.
0: Engari, me ka pērā tonu tō hapa. Kāri te tonu tō whakaapa. Okay, whakamotātu. You know, okay, I see whakaapa. Tētai wā, pānue, me mea koe paka e whakarongkau e pāpūri. Pātui ana māo ko pakake. Taku hua pakake, tino o kawai. Anyway, he take nui tā māo I kōreroi. Anyway, e rere ana māo pātui. Katau ka mea, te mea, whakana hao. Te. Pause, kari, whakahoki kōra mai takua. Te kaiminiti, guys. E awa, I mate ki te pātai ki te tau kutama. Hea tati kanga o te whakana hao. E hare au te rā kupu.
1: Yeah.
0: Ei, he mea rongo nāku.
1: Yeah.
0: I tētahi hui, nei. E te I pakeke kōra o pērana, engari.